bắp lê nhen gà đa mê nhà đê nhen gà mê anua mga gà đê nê a pari tade gà nê a rubuang mi pao.

Vậy là nhu phụ lai Uda tam mô ngã tao na ya vậy là nhu phụ lai Di tapang sa inai de amai